Sweswo swi humelelana kutani wa chidrikomba ku va yi na 2:20 a tikweni hinkwabyo bya Mozambiki. Loko hi ta ningana ka nsimbi ya 3 va ku zandzeka 3 wa mpundzu hi ta tsutsuma.

konge lumuhi ya kakone kutani kuvona imatifu ya nyama hikuwa loko ihlametela ima kume mabidri ya timeneti kanu na yingwe. Kuwa hiningera kansimbi ya 3 jioraj. Lanu loko hitava hiningeni ilivo kushantraika hita kwaheta David Ntimana. Nintombe ya vika sike una nkambi ya viki lesi sonzenga sone. Minti zumi ya maskweni milumba se tiche sa zazo sa le nyingiti mkatiku. Eka nle hema putu gaza na inyembani. Ya lahavu shabzi ya kabzi hii kungu misakone. Lahavu shabzi ya kabzi hlometela. Eka ele kele sako hita yima na heona kusuhi sinene simbia sinkoraj.

Dr. Thomas Sanchauki loko a ku hayi kona pfulani buku bya vutomi hikuva ni vona khombo byi tshindzekelaka leswo na wa chi byi komba ku va hi na 2 horas na 42 minutos atikweni hinkwabyo bya Mozambique hi dzumixa leswaku loko hi ta ningena ka nsimbi ya 3 horas hi ta ya kuma nongonoko nqambi ya vhiki ka mintirho leyi mikatsaka switichi swizazo swa leyi nyiketi mukatiko hi kanela hi maputugaza na yinyimbani.

kokiya lantsena ntlhanu wa timinete na tibiri swone ntlhanu wa timinete na tizaswo ku va hi ningena ka nsimbi ya treasures kone loko hi tlhasile va ku zwendzeka leswi hi ta ka yintxa swone i ku khuleketa mintirho hikuva hi kwehleta mutirhisanikulosi David Ntimana loyi a tela ku va a tata hi kombisanaku na konqambi ya vhiki.

mahlavusalani kutani ya lexi xiyenge xa mintirho va ku zhandzeka hi taka na xona ku sukela meno wachi byi komba kutani ku va hina 4 na 29 minutos meyo.

Enkama wa meno itina 45 minutu jimi kumbi sile nongona wako madela ni butomi lives nene. Hii umawora hiya kuma nongona wako minye historia. Umawora na 30 minutu jimi kumbi sa shihundla shama tirjala ni vusiku. Eko la kaku bintra kama chamela ya tinkunga. Skoteka anga kuwa hivani mabulu hinkama wa 2 horas. Kambi hii 3 horas jie kuma nkambi ya viki. 3 horas na 30 minutos. Singula kuwa hibulani wa ingi seti. Hindi la ya kuwa vatisha ulewa na angali vzeva bzachanchaka. Hine halinu hijuletela loko hibzi kumile hichayile. Utani singula kuwa hiko jesela lishi ingesha mitiri kuwa hialeka 4 na 55 minutos.

0: Lucille Mungiseto wa kuranzeka wa Radio Musambiki. Aurangeli ga banja ga Frelimo komiti ya district ga Nyambani higona gihlesetela ku amfumo wa muganga wa doropa ga Nyambani leswa ku simama ku tihita ndzeni ka mitiro ya ku fela ku chukwatisa amahanyala ya chitsungu cha doropa leki. Ku hundza ka khanu wa makhomi magidi ya mjikitelo hiyona yitu aviliwa aka district ga ka maboti loma provincia ya Nyambani anzimeni ya kulwisana no badwe gadzedzedze kutani malaria kumbitisela district ya Jangamu leso a Ginjata amapikizana ya Tautsevi akumbela ka Fikleki tihloko mhaka ta mahungu ya siku ganya munhla manga mandleni ka Bernardo Salomão ka Vosasel Gamchini na Idrasio Makondela ka kutsala no kugonza iumbiri ga hina he mishuvela ka wona a wingisetiginene. Mahungu ya Radio Musambiki stichi cha Inyambani nyamuhla kwe hlikitiwa hitifanelo ta lava vangani ulema gaujani tsamela legu a murangeli ga khangano wa tinganga hichinyimu cha provincia ya Inyambani kunga ametramu higona gisola ku mhaka ya lezwi zwula uluwa ku zwaku amarambu kutani zwiru zwa vanhu vangani ujana zwa tirisiwa ndzene ka ku khendla maringano ya ku vanhu vakuma atinjombo kwanza ka hungu na ina kulori Ameriku Mukumba
1: kunene imhaka hita ku mahali zwaku vanhu vangani ujana hitalo padawa kasi ka landzelelwa ahubihilegi Afonso Chapiwa kulumba tlangano wa tinganga lomu Inyambani ile ne maunwa ubihilegi kifanele kuve gifuva na kukambe vanhu lava vatinghenisela ku hilomu vafanele kuve va tsahisiwa
2: ava hikombe anganga leyi tira

kuthikizana ya mundial kunga hekali Japan hata kumahlu na mahlu ni países baixos kunga Holanda zaku kakuba bili ya Alemanya hisete ya un kutani wabili kura sao Alemanya kutani German hiyo nenga bakura sao hisete ya un gole ya dea kusangula ka mundialo.

lesemo ya Antonio Marcos mitiro hahinayo kunga hekalo ko kiela makuma mbiri kutani 10 ni 5 niti naru timeneti kaseha kuhengeletela mahungu ya provinsi ya Nyambani ya umbiri hichi tswaka suganya munthu.

0: Loko a Alemanya ubangeli a Austria nakona udumeli a Polonia kulanzela uve utulongisela kudumela amatiku ya França ni Inglaterra. Hihwedi ya novembro lembe 1939, musochu wa mumwi wa hombi wa Alemanya. Luku alukili makungu yodumela matiku lawa ya mambiri, hiulawula hi França ni Inglaterra. Ivi aramba Hannes Gudrian kasikuwa wa doka doksana lijwa kubota jukota kutani yeyi. Hannes Gudrian ave a participar no leio, maconuluco Hitchkelka Adolf Hitler e ve a iala na asaquela lejuaco boa faneluco Teresa a palano vangai Teresili kufambenika e pio sangula yantivitive e lembga 1914 ingabitani waku Schlefan chitanda moya chinga hini mapepa ya mufumu chivichi sinzisi waku chika akambingano watiku ga Bélgica kwa lahu wa kumileku wa palano inga tselwi palano li inga vitani waku Schlefen wa hanzuleli nikuhisa palano leyo makuna mfumu wa Alemanya uve ukelela nzaku ka palano leyo inga pasiswilwi ha Meistern. Bakare vati longisela Gudrian ewe ya kuchale juaku kuwa fanela kuvatirisa mi blindado buwa tangena hisiku ga utkanu a drupi ni ga Paris kunga doropa tinza gati kuga França. Lukuwa longisela jotli masocho ya Alemanya mawe mangenela a França ima 9 hora ya siku 14 ka junho walempiga 1940 masocho wa matamile kuleyu muni wa malembi. Kama timu yenye mungu 14 ka junho, hitilile kala lembu ga 1940, hiteti kuata, chinga vitani waku Panzer Gudrian, chuangenela doropa ga Paris, leju kuwa himangenela ya wa koloni wa Alemanya, atikuini ga França, kufambeni ka ipi ya umbiri ya antivitivi hula wala hi Segunda Guerra Mundial. Ama timu lawa, malongiselwi, makela mahingiliti wa hamina, Ameriko Mukumba, Bernardo Salomão, e passou pela mchine.
1: Muzile amatimu yasiku.

0: 23 horas a tikweni ga Mozambique. Seta wachi gifamba hitingela tineni.
1: Radio Mozambique, Inhambane.
0: Makuno mongana mwingi siti. Lechecho ona chikati kota hitimbisile yaku. Zaku loko kuchikela chikati lechi. Hita kutivisa shungetano. Hi longoloku wa mwanana. Na zvitsamisile yaku leswi mongana mwingi siti. Hi fanele ku kuhengeletela a longoloku lowu. Longoloku wa mwanana wo kumaku siku gin'wini gin'wani laha. Santo ni santo la Radio Mozambique.
2: Papa hua. Tak tak. Du lemur.
3: Longoloko wangwanana.

Gichili gichili mungana usangulisa leji longoloku wa hina vanana lili mnashito la radi Msambiki. Ilongoloku loku na kutaka loku jiku sonto ni sonto kamikamali. Aka longoloku wa hina wanyamu kita kumashigava jana jatolo vetu kunga mabulu ya mina jimangana jaina ni loku nzikula. Nyamu kita ula ula shingetani hiku chepetani chipotikezu kunga bullying. Leji itajizi hiku wanza aka longoloku wa hina. Nazuku jale jaku mungana nyamu kaka upanga latiga mina Anastasia Nelson kwa wengileti. Mana Fernanda Jimila kwa ufunetele. Titi ikunumili dukome ya kasegetele kwa longolokulo. Na inga sengena kanzima ya shigava. Hitavita na uchenji kasi iti jujanyane kusa achirami cha zwala. Kambile kuhiweka uchenji itasangula ni shigava shahina. Aiteke nilisimu.